0: og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm. Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
0: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Men når er neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Steinsprut. Risbilglass.
12: Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
13: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
18: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
18: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
18: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
19: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
4: Seriøst? Hva faen?
13: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
10: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
11: Det er ikke en motor, da.
5: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
0: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Så vi glemmer det litt.
1: Alternative Norge på Viaplay og TV3. Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
9: Nei, jo.
10: Nei, men hallo.
9: Nei.
10: Kom tilbake.
9: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
14: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
0: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og

0: skal vi se. Gap opp og si ah.
1: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Så det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
12: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
1: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
16: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
18: Skål!
19: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
18: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
19: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
20: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
21: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverne?
2: Det ikke motor, da.
1: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Nå kan vi glemme det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
16: Skal vi danse tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. We are
19: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare Daniel, hva i
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Og når neste VM?
24: Om 4 år.
23: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
25: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
26: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing!
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
6: Altså, for en fin plass!
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake!
4: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
12: av det?
9: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
15: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
17: Skal vi se. Gap opp og si ah.
18: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
19: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
20: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
19: Og en vannlekkasje i dag.
21: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
19: Joker, den gode naboen.
24: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
25: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
24: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Enten du sitter i kø på vei til jobb,
2: eller er på vei hjem,
1: sørger P12 Hitmix for at pendlinga blir en ren drøm.
2: Med P12s minimix.
1: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
2: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
1: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgenen og 5 på 4 på ettermiddagen.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jæren Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, det er ikke så rart.
10: Men jeg er jo fornøyd.
9: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
2: Jo, det ble det.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
4: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
3: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Kan vi glemme det litt?
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. P3.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta tur på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som var flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Hunke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppfusik.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppfusik på Viaplay og TV3.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
18: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
17: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
19: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
16: Bank, bank.
20: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
21: Ja, det faktisk veldig vanlig.
20: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
21: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
20: Ja, stemmer det.
21: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
20: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
21: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
20: Sjekk ut Penny.no.
22: Hei, hey. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
23: Ekstra.
24: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
25: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
24: Og en vannlekkasje i dag.
26: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
24: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Tror jeg, Lise.
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
14: Firkantfløtter!
13: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
14: Fløtter, fløtter!
13: Firkantfløtter!
14: Firkantfløtter!
13: Jeg skal ha firkantfløtter!
14: Jeg skal ha firkantfløtter!
13: Ja, det skal du få!
15: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
16: Skal vi se. Gap opp og si ah.
17: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
18: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
19: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
20: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
21: Kan ikke glemme det litt.
2: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
22: We are family.
23: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
2: Jo, det ble det.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: P12 Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt nye. Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Det mandag, god morgen. Jeg heter Kristine, og vi skal en tur til Grace Harum, Sara Larsson og Kygo her straks først med Kygo Jo.
1: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
13: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Ikke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundre på.
18: Velkommen tilbake.
14: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
19: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
20: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
21: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
22: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
1: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Åh, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
1: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
1: det! Skal vi se. Gap opp og si
2: ah.
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
7: Jo, det ble det.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Når neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
12: Fortune presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
14: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
16: Så vi glemmer det litt.
0: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
17: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
18: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
19: Jeg heter Kristine, og jeg digger at du henger med meg her på P12. Vi skal starte Norges lengste hitmaraton, hvor vi ikke ikke ferdig med VM. Vet du. Vi må kose oss litt og leve I troen om at det fortsetter ennå. Her da.

Woodley har fått litt kritikk for at hun sa til mannen sin «Jeg må bare ligge med han fyren her en gang før vi gifter oss». Og vet du hva? She's just a girl. Jeg synes det gøy når det woman in male field.

0: er klar jeg for litt Sabrina Carpenter med House Tour, en av mine favoritter fra hun. Men først helt ny låt fra Kygo, dritfett. Dette Max McNone straks.
1: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: Orofis komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
4: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
3: Tirsdag da?
4: Nei.
3: Onsdag?
4: 13.25.
3: Vent, da skal Trine til tann.
4: Hva med?
3: Nei.
4: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
1: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Sa hun det?
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
15: Would you look at that? That's amazing!
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Mamma, hvor pappa?
17: Han skal rydde i hagen.
16: Men han ikke der.
17: Å, da han selvfølgelig på.
16: Biltema, wow!
18: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
1: wow! Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
19: Alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
19: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bønder chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsbrud. Ris.

Jeg litt som et barn som har lyst på nye leker når jeg ser hva Apple driver og releaser. Altså, de har fått seg en telefon som flipper rundt og som blir sånn flat. Altså sånn, jeg må nødt til å ha det. Jeg har egentlig ikke råd til det, og det sikkert svindyrt, men jeg må ha en telefon som du kan bøye og brette og flippe. Altså, det alt for gøy.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlinga blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt av høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
6: Skal vi se. Gap opp og si ah.
7: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
10: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
9: det? Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Kun på Viaplay.
15: This is the path we chose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
4: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
5: Hei! Norges lengste hitmaraton er yes, på vei til deg. Og jeg har to av mine favorittgutter fra Norge som skal få lov til å starte hele greia.

0: Din. Vi skal straks til Kygo og Flow Kings her med Håland på plass altså.
1: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sa hun det?
0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Hei, hey! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
16: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
17: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
18: Would you look at that? That's amazing!
17: Bok Norgesferie du også på videre.no.
19: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
20: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
21: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. We
5: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ora!
9: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
8: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7.
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Mamma?
12: Mm.
11: Hvor er pappa?
12: Han skal rydde i hagen.
11: Men han er ikke der.
12: Å, da er han selvfølgelig på...
11: Biltema.
13: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema. Steinsprut. Rispilglass.
11: 0909. Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny, NO.
16: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
17: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
19: Kan ikke glemme det litt?
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
7: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: P-tall Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.

Reise, opphold, signert landslagsdrakt og billetter til Norge og Portugal står på premielista her hos oss for tida. Alt du behøver å gjøre å gå inn I lyden av radioappen når du hører dette refrenget her. Følg jo dette her, Tels. Du vet hvor du skal gå. Lyden av radio.

Vi får jo en liten pause, holdt opp å si pause fra Ariana Grande, det hørte slemt ut, men hun skal i hvert fall ta seg en liten pause fra rampelyset etter turnéen hun nå ferdig med I London. Trenger en liten pause den dama der også, og så håper jeg hun lager litt musikk I sammenslengen. Det blir kanskje ikke pause da, men ja.

0: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkmann, vi var sånn, alt har smeltet.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Når neste VM?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
7: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
10: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Sa hun det?
15: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
18: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
19: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
20: Altså, for en fin plass!
21: Du bare dundrer på.
22: Velkommen tilbake!
18: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
23: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
24: Would you look at that? That's amazing!
23: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
25: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

8. september, så nesten akkurat på datoen i 2009 fikk vi Jennifer's Body, og nå har vi fått grønt lys for Jennifer's Body 2. Skal tydeligvis filmes i oktober, altså det er jo helt ikonisk, jeg elsker den filmen. Ble slaktet på kino når den kom, men har blitt en sånn kultklassiker i ettertid. Og det har jo vært sånn at Amanda Seyfried, som også er med i den filmen, utenom Megan Fox, har sagt at hun også har lyst til å gjøre en toer. Så nå håper jeg vi får begge to med, det hadde vært helt rått.

0: Frank.
1: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny.no.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. We
8: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltro igjen da.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Er det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva er fartsgrensa her egentlig? Har ikke du googlet det?
7: Det er 60 her.
6: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: P12 Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt nye. Last ned og hør oss i lyden av radio.

edderkopper fra utlandet som har innvandret til Norge. Nei, vet du hva? Det ikke helt riktig. Det tydeligvis et problem for FHI at folk ringer nå, men det rett og slett bare september, og de store edderkoppene, de finnes i

0: til deg, Hit the Wall. En liten tur til Kygo og Flow Kings først bare. Du skal få Kygo Jo her på PT.
1: Sendingen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, det skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Skal vi se. Gap opp og si ah.
1: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre. Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, og det ikke så rart.
4: Vi jo fornøyd.
5: Ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
5: 6-7!
7: Å, herregud.
5: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Høfta, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
12: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, -40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Kun på Viaplay.
14: We come out of the rebellion has ended.
15: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkmann, BA-san, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
17: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

En dame jeg så glad jeg oppdaget musikken til. Fy fader, elsker låten hennes, og vi skal til hennes aller nyeste, Hit the Wall, dette Gracie Abrams.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlinga blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Der er en ledig plass.
6: Nei, reservert bildeling.
5: Der da?
6: Nei, innkjørsel.
5: Der er ledig plass.
6: Parkering forbudt.
5: Der!
6: Det er kryss i bakken.
5: Der!
6: Jeg har kun elbil.
5: Nei!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Høsten er her, og hos T. Hansen bonebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
10: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikten.
12: Altså, for en fin plass.
13: Du bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Ah! Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da er du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei. Kom tilbake. Nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
23: Sendingen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
0: P12 Hitmix.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
24: Hey! Norges lengste hitmaraton er klar.

0: sendingen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, måtte, det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Mamma? Mm. Hvor pappa?
13: Han skal rydde i hagen.
12: Men han ikke der.
13: Å, da han selvfølgelig på...
12: Biltema, wow!
14: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
15: wow! Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
19: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
20: Would you look at that? That's amazing.
19: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
21: Klas Olsson kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
22: fikser det! Oda bare klemmer inn at...
23: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
22: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
1: Ja, det faktisk veldig vanlig.
0: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
1: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
0: Ja, stemmer det.
1: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
0: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
1: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
0: Sjekk ut Penny.no.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
6: Det 60 her.
5: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
8: Hallo!
9: Farmor!
8: Hei! Hei,
9: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja.
10: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundre på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.
18: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Sendingen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
24: P12 Kitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: sendingen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
1: Tomor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad av deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom, Byggmakker.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
10: Tirsdag da? Nei.
11: Onsdag?
10: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
11: Hva med?
10: Nei.
11: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
9: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Kun på Viaplay.
14: We can't hurry until the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Skal vi se. Gap opp og si
18: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
19: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, det skal da fende meg høyt det her.
19: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Bank, bank.
9: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
10: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
9: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
10: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
9: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
10: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
9: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Oda bare klemmer inn at
21: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Steinsprut og ruteskift.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Sendingen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
24: P12 Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.

0: Kygo og Max McNown.
1: Sendingen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
4: Jo, det ble det.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, er du klar eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kun på Viaplay.
11: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
8: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd I dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Uff. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
21: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
20: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
22: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
23: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
20: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

gitaren i dag altså, Dua Lipa. På Petsatt, det den nydelige mandagsettermiddagen. Håper du har en fin mandag, kjære deg. Sandra og jeg henger med deg ut gjennom ettermiddagen og fyller den med den aller beste musikken. Kan blant annet friste deg med ny musikk fra Tyla og Sara Larsson i løpet av den neste halvtimen. Aller først, her Leonie.

0: Enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem, sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12 Hitmix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Klass Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
3: det! Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
4: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Bank, bank!
6: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake. Ah!
9: Eventyrlig opppussing på Viaplay på TV3.
14: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen også.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
16: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Sendingen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
0: P12 Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt nye.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Hey!

kommer altså til Europa og Storbritannia neste år, Sabrina Carpenter I hvert fall. Virker ryktebørsen til å være ganske overbevist om det, så får vi jo se da, om hun også slipper innom Oslo den runden her. Hun gjorde jo det sist hun var her I april I fjor.

0: heter Shakira og Burna Boy først.
1: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
7: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
6: Tirsdag da? Nei.
7: Onsdag?
6: 13.25.
7: Vent, da skal Trine til tann.
6: Hva med?
7: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris Bilglass.
14: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Kun på Viaplay.
18: The Empire of Rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
20: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
21: Skal vi se. Gap opp og si ah.
0: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
22: Høsten er her, og hos Theansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

har jo tidligere hatt med seg bestevenninnen inn i studio for å skrive musikk i Gracie Abrams. Audrey Hobart har jo blant annet skrevet That's So True sammen med Gracie. Her har Gracie derimot slått seg sammen med Aaron Dessers, som jo blant annet har skrevet for Taylor Swift. Og nå, den her, Hit the Wall.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
4: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
4: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Fix
8: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
9: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
10: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
12: Nå kan vi glemme det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Sendingen presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
15: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
16: Norge.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?

En signert landslagsdrakt, billetter til Norge, Portugal med både reise og opphold. Alt dette kan bli ditt, men da må du ha lastet ned lyden av radioappen for noen. Bør du komme deg rett inn i den appen der, trykk på knappen der inne, så er du også med i trekningen av tidenes fotballpakke, og ikke minst en drakt du bare kan ramme inn og henge på veggen hjemme. I know.

Dette er Petal. Jeg heter Sander, har blant annet tatt på meg litt ny musikk fra Taylor Swift og Kygo og Max McNown. Vi skal dit etter Jazzy og Sonny for dere.

0: Straks happy metal til musikk fra Taylor Swift, klar etter Kygo og Max McNown.
1: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til.

0: den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Sa hun det?
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glade, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, det var sant, alt har smelta.
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
13: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei,
16: jo.
15: Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

Sesongen, eller det begynner i hvert fall å nærme seg nå. Jeg merker i hvert fall at jeg begynner å havne gradvis mer i hoa-hoa-humør. Plukket opp bøkene, har begynt å se Gilmore Girls. Har jo egentlig bestemt meg for at i år skal være år hvor jeg ser forbi sesong 1, episode 6 av Gilmore Girls. Så kan du spørre hvordan det går så langt. Jeg foreløpig stoppet på episode 6, men jeg lover at jeg i hvert fall skal komme meg til 7 den gangen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Men når det neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
11: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
13: Så vi glemmer det litt.
14: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
15: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
16: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
19: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
20: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
19: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
18: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
21: Sendingen presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
22: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
23: Norges lengste hit, Marathon, byr på minst 12 hits på rad. Tar blant annet med oss Slater etter Bausa og Magnetic aller først ut.

0: skrevet seg litt tom for kjærlighetslåter nå, Sinevom.
1: Nå føler jeg at jeg har dekt alle sider til brudd og kjærlighetssorg, så jeg litt sånn... Jeg har egentlig veldig lyst til å skrive flere kjærlighetssorglåter, men for at jeg begynner å gå litt tom for vinkler, så da har jeg måttet begynne å bevege meg på andre siden.

deg hver eneste morgen og fem på fire på ettermiddagen. Og hvis du ser på klokka nå, så ser du at ja, det begynner faktisk å bli på tide å dra fram svensken og en splitter ny minimix.

0: Så er på bedsalen til musikk fra Martin Garrix og Ed Sheeran klare etter Kygo og Holland.
1: Sendingen presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: urter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Mamma, hvor er pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
3: Å, da er han selvfølgelig på
2: Biltema.
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
7: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
6: Tirsdag da?
7: Nei.
6: Onsdag?
7: 13.25.
6: Vent, da skal Trine til tann.
7: Hva med?
6: Nei.
7: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
16: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm
1: med P12's minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det!
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: med det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
11: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
16: Steinsprut.
17: Lysbilgass.
18: 0909.
19: We are family.
20: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
21: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
22: Ving presenterer hjemreisedagen.
23: Ja, da er du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo.
24: Nei, men hallo.
23: Nei.
24: Kom tilbake.
23: Nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
2: Sendingen presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
0: P12 Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. Hei!

Dette er Petter Hall, jeg heter Sander. Tar deg med en liten tur til Boston sammen med Stella Lefty i løpet av de neste 10 minuttene på vei dit.

0: på Petsal, hvor vi stiller spørsmålet.
1: Who lives in a pineapple under the sea?
0: Teddy Swims til synelatende. Han har i hvert fall oppdatert bioen sin på Spotify nå. Til det jeg antar er starten på Wikipedia-artikkelen om Patrick Sjøstjerne fra Sampebob. Hvorfor? Jeg vet da faen.

0: sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing!
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Ah, yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
7: Jo, det ble det.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Mamma, hvor er pappa?
9: Han skal rydde i hagen.
8: Men han er ikke der.
9: Å, da er han selvfølgelig på
8: Biltema.
0: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, det ikke så rart.
6: Men jeg jo fornøyd.
7: Ja.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
9: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
8: Og en brand i dag.
9: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, -40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på.

Horoskop, altså når partneren din har sett videre på serien dere ser på sammen uten å involvere deg inn i prosessen. Og jeg bare kjente at det er det verste sviket jeg noen gang har blitt utsatt for. Det finnes ingenting som er verre.

0: kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrett på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
18: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
19: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
20: Sendingen presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
21: P12 Hitmix.
22: Nå har appen og nettsiden vår blitt nye.
21: Last ned og hør oss i lyden av radio. Hei!

feire denne høst ettermiddagen sammen med deg her på P-tall. Og det gjør jeg med en av mine favoritt høstlåter i det vi tar med oss. Olivia Rodrigo inn i ettermiddagen her. Lukter høst denne låta her, altså. Drop Dead.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikten.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
8: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
9: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
12: Jo, det ble det.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
20: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
21: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
22: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
23: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
24: Hold da kjeft, det skal jeg finne meg høyt det her.
23: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
25: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
23: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Innsprut og ruteskift.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
4: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
6: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil, du må se speilet!
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning Malani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Men når det neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
20: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
19: Miriam?
20: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
20: Ja.
19: Ja, så jeg legger på.
20: Ja, gjør det, du.
19: Ja, ha det.
20: Ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore.
22: Mamma?
21: Mm.
22: Hvor pappa?
21: Han skal rydde i hagen.
22: Men han ikke der.
21: Å, da han selvfølgelig på.
22: Biltema.
23: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
24: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
25: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
13: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
15: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
16: Firkantfløtter!
15: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
16: Fløtter, fløtter!
15: Firkantfløtter!
16: Firkantfløtter!
15: Jeg skal ha firkantfløtter!
16: Jeg skal ha firkantfløtter!
15: Ja, det skal du få!
17: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
9: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Skal vi se. Gap opp og si ah.
14: Aleris
2: kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre. If you could take-

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12.
0: Hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Bank, bank.
15: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
16: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
15: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
16: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
15: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
16: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
15: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
17: Penny. Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
18: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
19: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
20: Kan vi glemme det litt?
21: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
22: Oda bare klemmer inn at...
23: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
22: Ja, og det er ikke så rart.
23: Jo, jeg er jo fornøyd.
22: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Ving presenterer hjemreisedagen.
25: Ja, da er du der, eller?
26: Nei, jeg blir.
25: Du blir?
26: Ja, jeg tenker på at jeg blir.
25: Nei, jo.
26: Nei, men hallo.
25: Nei.
26: Kom tilbake.
25: Nei, nei.
24: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
27: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
1: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
3: Jo, det ble det.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Steinsprut.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
1: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyen også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Ah! Eventyrlig oppmusikken på Viaplay og TV3.
14: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
16: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: P12 Topp 8. Klokken 8.
18: Nummer 7.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null, da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter, da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Men vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
10: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
11: Firkantfløtter!
10: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
11: Fløtter, fløtter!
10: Firkantfløtter!
11: Firkantfløtter!
10: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
10: Ja, det skal du få!
12: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
14: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
18: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
17: Nei,
19: av det?
17: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
6: P12 Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: CD presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
4: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
5: Ja, når er neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing.
8: Bok Norges

0: Hører du også på videre.no. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Steinsprut.
15: Lysbilgass.
16: 0909. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: si det, Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
11: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
13: Så vi glemmer det litt.
14: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
18: Bank, bank.
19: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
20: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
19: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
20: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
19: Ja, stemmer det.
20: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
19: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
20: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
19: Sjekk ut Penny.no.
21: Høsten er her, og hos T. Hansen bogner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
22: Ving presenterer Hjemreisedagen.
23: Ja, da er du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo. Nei, men hallo.
24: Nei. Kom tilbake. Nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
25: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
26: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
27: P12 Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt nye. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
2: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing!
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Mamma, hvor er pappa?
19: Han skal rydde i hagen.
18: Men han er ikke der.
19: Å, da er han selvfølgelig på...
18: Biltema,
20: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå

0: kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, byggmakker.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlinga blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyen er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
10: Bank, bank!
11: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Steinsbrud.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Oda bare klemmer inn at
16: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
18: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
19: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
20: Kan vi glemme det litt?
21: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
22: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
23: det! Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
24: Ving presenterer hjemreisedagen.
25: Ja, da er du klar, eller?
26: Nei, jeg blir.
25: Du blir?
26: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
25: Nei, jo. Nei, men hallo.
26: Nei.
25: Kom tilbake.
26: Nei, nei.
24: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
27: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
0: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
8: Jo, det ble det.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundre på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd i dag.
17: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
20: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
21: Would you look at that? That's amazing!
20: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
22: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
23: Tall og revisor, vær så god.
24: Hallo, det sjefen som ringer her.
23: Miriam?
24: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt lov...

0: Du har systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
0: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker. If you could take me back to the night that you left.
6: Jeg heter Kigo.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Nå kan vi glemme det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
10: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
13: av det?
10: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
19: Ja, det ikke så rart.
20: Ja, jeg jo fornøyd.
19: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
22: Bank, bank.
23: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
24: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
23: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
24: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
23: Ja, stemmer det.
24: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
23: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
24: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
23: Sjekk ut Penny.no.
25: Ving presenterer Hjemreisedagen.
26: Ja, da er du klar, eller?
27: Nei, jeg blir.
26: Du blir?
27: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
26: Nei, jo.
27: Nei, men hallo.
26: Nei.
27: Kom tilbake.
26: Nei, nei.
25: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
28: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
29: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.

rappene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkmann, Beasand, alt har smeltet!
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, steinsprut! Men det ble ikke sprekk.
6: Jo, det ble det.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
8: Tirsdag da? Nei.
9: Onsdag?
8: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
9: Hva med?
8: Nei.
9: 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
10: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass
16: du bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Les ei sak

0: Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
1: Høsten er her, og hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. If you could take me
4: back to the night that you left. Hei, så er det Kigo.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlinga blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser. Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
10: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
12: Så vi glemmer det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei. Kom tilbake. Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
19: Han skal rydde i hagen.
18: Men han er ikke der.
19: Å, da er han selvfølgelig på.
18: Biltema.
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.
10: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
3: Seriøst? Hva faen?
6: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
8: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, det ikke så rart.
15: Men vi jo fornøyd.
9: Ja.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Bakkogjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyr i oppmusikken.
2: Altså, for en fin plass.
3: Du bare dundrer på.
1: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
16: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
17: Hold da kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt det her.
16: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
18: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
19: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
19: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: med det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Steinsprut.
11: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei,
14: jo.
13: Nei, men hallo.
14: Kom tilbake. Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
16: Ja, og det ikke så rart.
17: Men jeg jo fornøyd.
16: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
21: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
22: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
24: Ja, når neste VM da?
25: Om 4 år.
24: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
26: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
27: Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt nye.
28: Last ned og hør oss i lyden av radio.